0: badon wobe don ke den yira long me den simple c'est pas pat amor wi nyi ron hotel pa ke woro me pied di don te ci kuber ke hotel me kanisha o yobo to ane gili lego me wor otia bor worship night amay ye kuru beru pak woru jiru ngil tiaw ke go nyere kakare abere ni da bar biru duma biru mo hane tia bi tia ko tawar yo ke nuchu mo tieno na ha tawa bar yo mo diko pen ko pelego ni kwani roma chora bar yo tia par chel wi poñer tieni jalle o docho o poñe ye beru pasteur manuel odio pasteur deni chuber ke evangelist pelo kelo hotel programme yuek solo mono do kuir jaspa berre o tier walta ke dur maxwell kuna beru pako ba woro ke nyuri nyimu ba kakare joati nge ye hanio beratel hotel bakere woro man saf sa nori nu chan ke da quatre river no ko chomu nyum o jole ye ngatoro lu ngi kanisha papata bo poko dini ke da simple douche gina bera ya ye worati na bo ngato wori kakare go chimi na manota bira bira yo abora bichela dek abichela bo ngena boro nyo nota bira bira biro Bora bichel boro a deka bira bichel jo joka malu ba kelu watu wuni ni nacha I am
1: your Kariberi pacho igantage onyo yo we radio wapach obet kame no yelo hangea choko chwenye kiyom chwenye